0: Everybody call the city walk. Eh, ala kapala wala nga mama, wala kala kamalo kali vivi.
1: Wale aisha ta si efi atawa.
0: Ye vudi mari lo kama kama kako kas. Ya.
1: Aisha ta vita. Malo na.
0: Ye vudi mari lo kama kama kako kas nga kaika. O kafalo nga pu eh se kaika. Ye vudi me fangale wa. Wa kere fa fika lo kama fa fa ko fa ingala le. Ya mali emba kwa le kemali ko changa po ole melanga nga nga de fifi ala va nga nga nga nga fo nga nga puer kalo ole kelo o kai mi kwa le kemali ole mako ko cha ya ngal pu kwa ya pura la lo me fa pe alwa ko kem la emerkini ma alwa ko ya fa sol solo la ingole sidim ai ape kai kasi ase longa u va ko si kwa yo yo yo malu pa kwa ko le coach ole kai ole coach al ma bru ma ya ba kwa si i ngore di mar coach ma ya si i ngore di mar coach al ma lu ale fa le nga kini mar mako ko papia ia waf alanga ukang ulu kwa kulunga sidere kudo leko pa malo lo lo leko sidere mese fa fa fi

0: avalufa.
1: O le porokala me o le nganga ifo faiwa malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongwhitia o le ngase ngase o le fatu ma le ngase ngase o le kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma I le atunu o fiti asia siane I le upenga tawhai langi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj
2: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
1: Toi e whatalo fai a te oe I le itu la bulimuni o le tātou pole kalame o le nganga I fō whaiwa malei a tau savea e le nei fō I aso tofi o le whatafiti leo o tiute ma whaiwa alo finima tu tau lo fō I ngā luenga o le nei vai aso boli atu le whatbalo ma le nganga whaftai E outou tiu te masani ai, ina ua usu fo isa mo le tai au ua ngā ngā elela, ala usu, ala seu, o a tiu te ole ngā taifale, o tiu te foi, ole mā te tea, ia whapena foi, whaivaro filima, ole tua sivi, ma le tua vau. Yo, bea nā tātou ue fai isa mo, au le reia tunu, ia tātou te

si fa come lì ti pa ulla mai le pi anga sa pa tia e ne poi vai ngo le po e na ua tu la mri ta tu tai mi le wai pa mra bi de te wa te ai ne tu nai va e a pa mri mai la pa sa nga sa mo tau lu nga sa tu ala o na pa ta va ta tu pa mri ai na la ta po inga le le po ya ta tu nu le ya pa vai a sa ma se ma ma pa ma la lo la ma tai tu ma lo le te no pa u so po tu se la ngona pa ma nga lo le o na pa ta va e psi a pe ta tu e le pa pa ni o le pin nga lo le o lo ta tu tu pe la ma pu ta mai ai au ki nan manu tu tu a o yo tu lo ma ma ma u ma lo pa ta va a lo pa ta tu mo tu ya me se la tu pe nga i ma nga se nga se o chino so se mo ta nga se nga se mo tu ma la wa ya ya pa ma lo longa ne ni nai tu a sin sina ya ya ma pa pa no a lo fo le ni au pe nga i ma tau ma lo lo ni se wa inga pe nga i pa no no nga ni se pele ma cha nga mo tsia ma langa ma liu pa ma se le nga nga le ni mo ni ma lo longa le nei po a lo fa tele atu pa ma wi ale atu ma lo ta atu tu no au pe nga ni sto pe le atu ma wi ala atu fo fo atu ma ta la ya atu ta o swina le mai o so i fo so sto vini mo ni nga nga mo ya ma lo ma no Tai tu tano tore au au na soifua.